Yankopon adawroma nanso ye ne sompa 106.5 FM sunie hot bite bre na aso se ye de esom wo abusia jibre na frɛ obi na obi nso frɛ obi na obi nso kan kire obi frɛ obi